Tekono, oni won hirene mutinto mosawa spari ke 50. Mutinto wo, ti woli pani waru romelea. Mukale luaya wa patiria wali pashantapu. Orina ewere lio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi, mukala oru mele ka okati munjene ehiman lemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya snaipin. Eri na mawere lio yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Niekekai. Tekono al. Owo, kutani kumaburu mele kavale onone lele ishuterizia. Nimuni bahiwa nroro mele nomuru mele ya kapile muwe haka maripe duawe. Sore era simponye ni amtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mponyeka eka Afrika teka Afrika ya tekno.

0: ya na herimendo. Temi ya no wani vangi thende. Kagele la garamaraka. Nigulegini mona. Na tare la diana le ya wobolaya. Kalai kalai la boangudo ma baba nyuo. Kidaira ne ya kalai mano.
1: Hai worata konete ya. Ukali heriwa. Mopajiwa. Hoi kali heriwa. Mopajiwa to. Kahikene. Ona hava rawane kurua lupona vaila ka kini thana na woru pavo. Aniriwa kamiyo. Senkera vaila ka. Senkeneru.

Makumaso atuo tena mutoma na uri na Radio Mosambiki. Wege kaka tisento kunu lava nimpia hiano ashina mane o Radio Mosambiki rano kumherene. Nlaka ni kuru na mira.